0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste ovog avgusta u Podgorici i još nemate nikakve planove, izgleda da vam ih je grad već napravio. Podgoričko kulturno leto nastavlja sa punim tempom i donosi program baš za svačiju onako ukus. Bilo da volite koncerte, filmove pod otvorenim nebom, balet ili festivale, narednih sedmica neće nedostajati razlog da izađete iz kuće. Pazite šta su rekli. Pa evo jedne preporuke za sve koji vole nešto drugačije. U četvrtak 6. avgusta ispred dvorca Petrovića bit će prikazan balet Pepeljuga. Ne dešava se često da baletsku predstavu možete gledati na otvorenom, pa bi ovo mogao biti jedan od najlepših kulturnih događaja ovog leta. Naravno, tu nije kraj. Avgust donosi koncerte, kamerne, muzike, jazz sastava, tako da će gotovo svaka sedmica imati svoj muzički pečat. Posebnu pažnju privlači i Music and Hills festival, koji će 15. avgusta biti održan na Kučkim koritima. Spoj muzike, prirode i planinskog ambijenta zvuči kao idealan recept za beg od gradske vreline. Pred kraj meseca sledi i folklorni program u okviru festivala Monte Camp, a od 31. avgusta počinje međunarodni festival debitantskog filma Džada Film Fest, koji će okupiti autore i ljubitelje sedme umetnosti. Lepo je videti da grad tokom leta nestaje, naprotiv, trgovi, parkovi i otvorene scene pretvaraju se za mesta okupljanja muzike, filma i druženja, a možda je upravo to i najlepši deo cele priče. Kultura izlazi među ljude, pod vedro nebo, gde svi mogu doživjeti na malo drugačiji način. Pa ako ste ovih dana u Podgorici, možda je pravo vreme da jedno veče zamenite televizor ili telefon koncertom, filmom ili predstavom na otvorenom. Leto ipak najlepši izgleda kad se doživi uživo. Svakako, ako budete svraćali, vidimo se tamo sigurno. Mi nastavljamo u dobrom ritmu da napravimo neku uvertiru pred ovaj festival. Malo da se zagrejemo, da čujemo dobru muziku, da bude onako baš dobro, da se zezamo, da se zabavljamo. Tu su samo hitovi sve do četiri, pa ljudi, možemo mi da nastavimo i da krenemo na sledeći hit.
0: Slušali ste Ritam

Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, znate ono kad kažu da deca uvek pokažu najiskrenije emocije? Upravo to dokazuje priča koja je posljednjih dana osvojila društvene mreže, a i rasplakala je hiljade ljudi koji su pogledali taj video. U suštini, glavna junakinja je vaspitačica Milana iz Kragujevca, koja je na dan svog venčanja doživjela iznenađenje koje će sigurno pamtiti, a iskreno neće zaboraviti do kraja života. Pazite ovo, dok je slavlje bilo u punom jeku, vrata restorana su se samo otvorila, a unutra su šetali njeni mališani iz vrtića, svečano obučeni sa crvenim ružama u rukama. Došli su da svojoj omiljenoj vaspitačici čestitaju jedan od najvažnijih dana u njenom životu. U tom trenutku emocije su potpuno preuzele salu. Mlada nije mogla da sakrije suze, a iskreno nisu mogli ni mnogi svatovi, jer postoji nešto što posebno postoji u dečijoj iskrenosti. Nema glume, nema velikih reči, samo čista ljubav i čista emocija. Naravno, neko je to sve snimio, a video je ubrzo završio na društvenim mrežama, gdje je prikupio desetine hiljada lajkova i izazvao lavinu prelepih komentara. Ljudi pišu da je ovo jedno od najlepših svadbenih iznenađenja koje su vidjeli, ali da po reakcijama dece jasno se vidi koliko im je njihova vaspitačica značila. I možda je baš to najlepši deo cele priče. Cveći će da ostane u vazi, muzika će da prestane, fotografije će ostati u albumima, ali trenutak kad vam grupa dece koju

0: ste učili, pazili i volili dođe na venčanje sa osmehom i ružom u ruci, to je uspomena koja traje cijeli život. Ponekad nas upravo ovakve priče podsjete da je najvredniji poklon onaj koji nema veliku cenu. Dovoljno su jedno iskreno iznenađenje, dečji zagrljaj i nekoliko suza radostica da cijeli dan postane još posebniji. A recite vi nama, koje je najlepše iznenađenje koje ste vi vidjeli, odnosno prisustvovali na nekom venčanju? Baš me zanima vaša priča, pa tako da ljudi, ako imate jako zanimljive priče, pošaljite nam pa da vidimo šta je to onako bilo najlepše. Svakako mi nastavljamo u ritmu dana, nastavljamo sa dobrom muzikom, dobrom energijom, pa i da proslavimo ovaj prelepi trenutak koji se desio. Naravno, ako još uvijek niste pogledali video, pogledajte, jeste malo da ćete plakati, pripremite maramice, ali ćete biti jako srećni. Naravno, ajmo mi na hitove.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E, pa ljudi, pošto smo saznali, danas očekuje danas 39 stepeni, što je zaista, zaista odlično, i znamo da će avgust biti perfektan što se tiče samog vremena. Ajmo mi odmah da vidimo petak, da znamo kako organizacija posle posla, da li ćemo moći negde da izađemo i šta će to biti tačno od vremena. Kažu, sunčano i veoma toplo, popodnevnim satima u kontinentalnim predelima, uz umeren razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 29, najviša dnevna 39 stepeni. Što je stvarno, stvarno odlično, taman, malo oblačnosti, malo kišice da se rasladimo po ovom vrućem vremenu, svakako stvari će nam se odmah osušiti. Podgorica sunčano i veoma toplo uz slabo do umerenu razvoj dnevne oblačnosti, u popodnevnim satima moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 39 stepeni. Tako da, ljudi, ostaje nam samo da pustimo radio i da uživamo u sljedećem hitu koji nam stiže upravo sad.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, mundijal jeste prošao, znamo da to ptice već na grani znaju i sve smo već nabrojali i ko je najboljih 11 i ko je najgorih 11 i ko je osvojio i ko je najbolji strelac i sve. Ali ovo je vezano za našu državu, odnosno za Crnu Goru. Kad jedan od najboljih fudbalera današnjice bira gde će provesti odmor, očekivali biste neke Maldive, Ibicu ili neku luksuznu jahtu, ali Rodri je odlučio nešto sasvim drugačije. Spakovao je kofere i krenuo da istražuje prirodne lepote Crne Gore. Pazite li to, kapitan Španije, svaka mu čast na izboru. Kapitan reprezentacije Španije, svetski prvak i najbolji igrač svetskog prvenstva 2026. godine, prvo je sa suprugom Laurom obišao Lovćen, uživali su u vožnji žičarom Kotor Lovćen, panoramskom pogledu na Bokokotorski zaliv i vidikovcima koji ostavljaju bez daha. Pa, zna Rodri pored lopte da šutira, zna i da bira prave destinacije. A dobro, tu se nije zaustavio. Put ga je odveo na sever Crne Gore, gde su domaćini s ponosom podelili fotografije sa slavnim gostom i poručili da im je bila velika čast što je upravo njih izabrao za deo svog odmora. Nakon toga, još jedna razglednica za pamćenje. Rodri je stigao na dormitor gde je obišao etno dormitor, jahao konje i uživao u miru planine, čistom vazduhu i tradicionalnom ambijentu. Sad, domaćini nisu krili koliko im znači njegova poseta, kažu da im je posebno drago što su gostili sportistu kojeg osim vrhunskih rezultata mnogi cene i zbog njegove skromnosti i jednostavnosti. Baš je to zanimljivo. Čovjek koji igra pred desetinama hiljada navijača, osvaja najveće trofeje i može da bira bilo koju destinaciju na svetu, odluči da je odmor najbolji i da najbolje provede daleko od gužve, u prirodi, na planini, uz konje i neverovatne pejzaže. Fotografije sa dormitora brzo su obišle društvene mreže, a mnogi komentarišu da je on najbolja reklama za Crnu Goru koju nije trebalo platiti. Kad ovakve svetske zvezde same biraju ovakve destinacije, poruka jasna. Priroda Balkana ima čime da se pohvali. A sad ide ono jedno glavno pitanje. Kad biste imali 7 dana odmora i mogli da birate more ili planina, da li biste poput Rodrija izabrali dormitor i netaknutu prirodu ili biste ipak ostali uz obalu? Pa da čujemo, da vidimo šta kako. Lično, ja bih napravio neku kombinaciju, malo dormitor, malo dole plažica i imamo sve te 2-1, bude top. Malo se okupam, malo ovom, ali svakam učast još jednom što je posjetio Crnu Goru i želimo mu da dođe opet i da odmara još više.

0: Ponokad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Ponekad se čini da se čovečanstvo dijeli na dve vrste ljudi. Oni koji treniraju i oni koji ne treniraju. Jedni su oni kojima fizička aktivnost budi samo bolove ispod desnog rebra, a drugi su oni koji zbog toga što treniraju izgledaju sjajno. I na sve to imaju jezik koji samo oni razumeju. Ono kad idemo u teretanu.
2: Koliko dižeš?
3: Ma digao sam 100.000 za stan, ništa me ne pitaj, brate, jedva su mi odobrili.
2: Ma ne, bre, to, koliko dižeš na benču?
3: A, 5 kila.
1: Ono kad idemo u teretanu, ključno je za nju se spremiti. Pa ni na ispit se ne ide nespreman, a kamoli na trošenje elektrolita.
4: Ok, znači popila sam protein, još kolagen i ašvagandu i oblačim svoj komplet za teretanu da izgrmim, bre.
1: Ukratko, ono kad idemo u teretanu, transformišemo se i telom i duhom. Postajemo oni ljudi koji na nečije pitanje kako da smršaju, vadimo čitave grafikone, planove, jela i obroka i postajemo nešto najbliže personalnom treneru.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I naravno, ljudi, kad je sport u pitanju, krenule su sezone fudbala, krenule su sezone košarke, pa tako evo naletao sam na jedan naslov koji kaže Euroliga objavila listu top 10 ekipa po kvalitetu. Panathinaikos, glavni favorit Zvezda ispred Partizana. Euroliga je na zvaničnom sajtu objavila prvu procenu snage timova pred sezonu 2026-2027. Iako prelazni rok još nije završen, a pripreme većina klubova tek predstoje. Na vrhu liste nalazi se naravno atinski Panathinaikos, koji je dodatno se pojačao svoj sastav dolaskom Francisca, dok se kao ključni adut ističe trener Željko Obradović, a iza atinskog kluba sledi aktuelni šampion Olimpijakos, Fenerbahče, Real Madrid i HPL Tel Aviv. Među prvih 10 nalaze se još i

0: Baji, Efes, Žalgiris, Olimpija Milano i Crvena zvezda, koja je u ovom trenutku bolje rangirana od svog večitog rivala Partizana. Rang listu su sastavili analitičari Evrolige uz napomenu da konačan poredak predstavlja prosjek njihovih glasova i da nije postojalo potpuno jednoglasno mišljenje. Tako da, ljudi, šta vi mislite? Ajde, pišite nam koja to ekipa je po vama prva na listi ovoj i koja po vama će osvojiti ove godine Evroligu.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, ritam dana je u toku, a sad jedno onako dobro pitanje. Zamislite da ste upoznali nekoga na poslu, postali najbolji prijatelji, a onda malo po malo shvatite da je to osoba s kojom želite da delite život. E, upravo se tako desilo izgleda i u priči Zendaje i Toma Hollanda. Iako su među najpoznatijim mladim glumcima na svetu, i oni dalje uspevaju da sačuvaju ono najvažnije, svoj mir. A na londonskoj premijeri novog filma Spider-Man Brand New Day, Zendaya je napravila redak izuzetak i otvoreno govorila o njihovoj vezi. Kad su je pitali postoji li neko iz filmske industrije s kim je zahvalna što je odrasla i gradila karijeru, odgovor je stigao bez razmišljenja, pa to je naravno Tom. Rekla je, on je moj najbolji prijatelj, privilegija je snimati ove filmove s njim, volim što zajedno rastemo i što mogu da gledam kako se razvija, on je realno najbolji. Baš je lepo, zar ne? Nema velikih hollywoodskih fraza, nema spektakla, samo nekoliko jednostavnih rečenica koje govore mnogo. Njihova priča je počela još 2016. godine na snimanju prvog zajedničkog Spider-mana. Tada su bili samo kolege koji su glumili Peter Parkera i MJ. Fanovi su godinama nagađali da između njih postoji nešto više, a potvrda je stigla tek 2021. godine, znači ljudi, 5 godina kasnije, kad su ih fotografi uhvatili kako se ljube u automobilu, naravno, koji će drugi nego paparaco. I od tad, umjesto da svoju ljubav pretvore u naslovnicu, odlučili su potpuno suprotno. Oboje često ponavljaju da je privatnost najveći luksus koji danas mogu da imaju. Tom je pre nekoliko godina rekao da namjerno ne govori mnogo o njihovoj vezi, jer smatra da je to najzdraviji način da funkcioniše kao par. Zendaya je dodala da želi da živi normalno, bez straha da će svaki zajednički izlazak postati vest dana i ona udarna vest na televiziji. A koliko se zapravo podržavaju, možda najbolje govori jedna Tomova izjava sa premijere novog filma. Kaže da mu zapravo Zendaya donosi osjećaj mira usred svog tog hollywoodskog haosa, putovanja, snimanja i crvenih tepiha. Rekao je da kada se osjeti preopterećeno, niko ne ume da ga smiri kao ona. Ovo je baš ljudi, baš onako divno. Vidi se da je prava ljubav. I možda je baš to tajna njihove veze. Nisu najglasniji par u Hollywoodu, nisu svakodnevno na društvenim mrežama, ne dele svaki zajednički trenutak, ali kad ipak nešto kažu jedno o drugom, vidi se da iza svega stoje iskreno. Pa prijateljstvo, poštovanje i podrška. Inače, ove godine dodatno su podgrijali priču o veredbi nakon što je Zendaya stavila upečatljiv dijamantski prsten na levu ruku. Obrzo su strani mediji objavili da su se verili. Tom je nedavno, gostujući u jednom podcastu, čak krošalu Zendaya nazvao svojom suprugom, pa su fanovi odmah krenuli sa novim teorijima kako to već ide po društvenim mrežama. A njih dvoje ponovo zajedno gledamo na velikom platnu filmu Spider-Man Brand New Day, koji je od 31. jula u bioskopima. Zanimljivo je da se upravo u toj franšizi rodila i njihova filmska, a i možemo reći životna priča. I možda je to najljepši podsjetnik da iza svih velikih filmskih junaka često se kriju sasvim obični ljudi kojima su, baš kao i svima nama, najvažniji, pa prijateljstvo, poverenje i neko ko će doneti mir kad cijeli svet postane previše bučan. Tako da ljudi, eto, imamo neke nove tračeve, neke nove glasine, pa čekamo da vidimo šta je tu zaista istina, da li će posle Spider-mana biti nastavak neke svadbe ili ne. Pustit ćemo to paparacima da odrade svoje, pa da nam kažu, a mi do tad čekamo i idemo na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Svi znate šta je marcipan. Nekada je bio privilegija isključivo kraljeva, a danas je dostupan svima. Ako ne znate šta je to, to je tvrda poslastica čiji su glavni sastojci šećer i mleveni bademi. Ajde da proverimo da li je marcipan voće ili povrće. Šta mislite, da li je marcipan voće ili povrće?
1: Voće.
0: A zašto? Zato što je slatko ili?
1: Pa mislim da je voće, ne znam.
2: Marcipan? Pa ne znam, to ne bih svrstao ni u voće ni u povrće. Ne znam, sad si me zbunio. Neka bude, ajde, voće, pošto žurim.
3: Pa kažu da je voće.
0: A po vašem mišljenju, da li je to tačno ili?
3: Jeste.
0: Marcipan nije ni voće ni povrće, ali dobro, pravi se od badema i šećera. Badem je orašasti plod, a šećer se dobija od šećerne trske. Što znači da je marcipan tehnički salata. Malo sutra.

0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi radiju, a večerašnja tema su vodopadi. Vodopad ili slap je prirodna pojava koja se javlja na rekama, a označava mesto slobodnog pada vode u rečnom toku na onim mestima gde se javlja iznenadna promena reljefa. Neki od najviših vodopada na svetu su Anđeoski, koji se nalazi u Južnoj Americi na reci Čurun, a njegova visina je čak 1034 metara. U Africi najviši vodopad je Tugela na istoimenoj reci, koji je visok 933 metara i nalazi se na drugom mestu u svetu. Na teritoriji Crne Gore najpoznatiji vodopad se nalazi na samo 4 km od Podgorice i poznat je pod nazivom Nigarijini vodopadi. Oni svedoče da egzotični pejzaži ne moraju biti na nekoj dalekoj i udaljenoj destinaciji, već se nalaze na mestu koje se zove Kuća Rakića. Sagrađeni su pre 150 godina za potrebe vodenice u kojoj se nekada mlelo brašno, a danas predstavljaju pravu atrakciju. Kanjon reke Cijevne na kojoj se nalaze vodopadi je jedan od najlepših u Crnoj Gori zbog specifičnih uskih prolaza, malih prelaza i oštrih stena. Na nekim mestima se može preskočiti, dok na nekim mestima njegova dubina iznosi čak 20 metara. Ono što svakako treba da znate jeste da su vodopadi zbog količine vode u proleće i rano leto najlepši. On obično presuše u avgustu, pa ako budete planirali obilazak, preporučuje se da izbegavate kasno leto.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Slušate sportski program.
1: Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela iz Berševe 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pa će prolaz tražiti u revanšu u Beogradu. Zvezda je imala malo više prilika, ali nije opravdala ulogu favorita. Najopasniji je bio Mirko Ivanić, koji je nekoliko puta zapretio golu Ofira Marsijana, dok je drugu dobru šansu propustio i Bruno Duarte. Ključni trenutak dogodio se u 38. minutu, kada su Mateus i Derek Lukasen napravili veliku grešku u iznošenju lopte, što je Zahiju Ahmadu omogućilo da postigne jedini gol na utakmici. Zvezda je dobila veliku priliku kada je Hapoel od 60. minuta ostao sa igračem manje zbog isključenja Matana Baltakse. Ipak, uprkos pritisku i šansama Muhameda Čama i Marka Arnautovića, domaći tim je sačuvao prednost. Crvena zvezda je do kraja napadala, ali nije uspela da izbegne poraz, pa će naredne sedmice pred svojim navijačima morati da juri preokret i plasman u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona.

0: slušate sportski program.
1: Trener Manchester City Enzo Maresca potvrdio je da će klub biti aktivan na tržištu još neko vreme, iako je do početka nove sezone ostalo manje od 3 sedmice. Na sreću, ovo je ekipa koja ne zahteva mnogo promena, ipak svesni smo da smo ostali bez nekoliko važnih i iskusnih igrača poput Bernarda Silve, Johna Stonesa i Nathana Akea. Sigurno postoje stvari koje moramo da uradimo, rekao je Maresca na konferenciji za medije. Italijanski stručnjak istakao je da je u svakodnevnom kontaktu sa sportskim direktorom Ugom Vijanom i izvršnim direktorom Ferranom Sorianom kako bi procenili da li su timu potrebna dodatna pojačanja. Prelazni rok je otvoren i dok traje sve može da se desi. Avgust je drugačiji period, a od septembra kada se završi prelazni rok situacija se potpuno menja, dodao je trener City-a. Mediji navode da klub sa Etihada pregovara o dovođenju Ayuba Buadija iz Lila. Građani razmatraju i angažovanje novog desnog beka, ali i krilnog napadača, posebno u slučaju odlaska Savinja.

slušate sportski program. Reprezentativac Srbije i doskorašnji član Juventusa Filip Kostić dogovorio je dvogodišnju saradnju sa PSV Eindhovenom, a finalizacija transfera očekuje se u sredu nakon što levi bek obavi lekarske preglede. Kostić je imao i ponudu grčkog AEK-a, ali je odlučio da je odbije i prihvati poziv sa Philips Arene. Srpski internacionalac u Eindhoven stiže kao slobodan igrač nakon što mu je ovog leta istekao ugovor sa Juventusom, a torinski klub nije produžio saradnju. PSV će na ovaj način napraviti dva važna poteza u kratkom periodu, pošto je prethodno postigao dogovor i sa japanskim vezistom Kodai Sanom iz Neca za obeštećenje od 14,5 miliona eura. Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Dok raste pritisak na Iran zbog blokade Ormuzskog Moreuza, izraelska vojska nastavlja operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će vitalni plovni put biti otvoren vrlo brzo, inače će Iran biti veoma snažno pogođen, dok IDF saopštava da je uništio tunel i skladište oružja Hezbolaha. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 27 je povređeno u masovnom ruskom napadu dronovima i balističkim raketama na Kijevsku oblast, gde su izbili požari na više lokacija, a oštećeno je i više skladišnih objekata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sjedinjene Američke Države nastavljaju pregovore o mogućnosti da Ukrajina proizvodi rakete presretače za sisteme Patriot, uprkos tome što je američki predsjednik Trump nedavno doveo u pitanje takav dogovor, preneo je Reuters, pozivajući se na neimenovane izvore. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se, prema pisanju italijanskih medija, našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska 1000 migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva protiv Aca Đukanovića, kojem se na teret stavlja krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Đukanović je prošle sedmice zatražio od sudije Osnovnog suda u Nikšiću da obustavi postupak protiv njega, jer je optužnica protiv njega, kako kaže, zasnovana na konstrukcijama, manipulacijama i, kako je rekao, selektivnom izvođenju dokaza. Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuzski Moreuz, u kom Teheran želi kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem, uz mogućnost intervencije ukoliko je to potrebno. SAD su zabeležile napredak u tim razgovorima, ali sporazum još nije zaključen. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela, a koja se održava u Rimu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima. Službenici uprave policije identifikovali su i uhapsili RV za kojeg sumnjaju da je uputio preteća pisma Skupštini Crne Gore klubu Evropskog saveza. Nakon višednevnih aktivnosti usmerenih na identifikovanje nepoznatog lica koje je u više odvojenih aktivnosti upućivalo pisma Skupštini Crne Gore i pojedinim poslanicima kao i drugim organima za sprovođenje zakona sa različitim sadržajima, identifikovali su RV iz Podgorice. Vlasti Gvatemale zadržale su najviši nivo pripravnosti nakon erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih u centralnoj Americi, dok je oko 1700 ljudi i dalje smešteno u privremena skloništa zbog opasnosti od pepela i blatnih bujica, saopštili su zvaničnici i upozorili da su ključna naredna 72 sata. Službenici sektora za borbu protiv kriminala Fast tima za ciljane potrage uz podršku nadležnih odeljenja bezbednosti po naredbi suda izvršili su pretrese u Podgorici i Kolašinu, uključujući objekte koje koristi bivši policajac Nebojša Bugarin za kojim je raspisana međunarodna poternica, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na deonici puta Mehov-Krš-Špiljani, most Mehov-Krš, kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će 6. avgusta u periodu od 8 do 10 časova biti obustava saobraćaja u oba pravca, potpuna obustava saobraćaja, saopštili su iz uprave policije. Kako ističu, za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području. Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju odredilo je zadržavanje do 72 sata novopazarcu SS, osumnjičenom za nanošenje lakih telesnih povreda, kao i državljaninu Bosne i Hercegovine BA zbog sumnje da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga. Iz ulcinskog ODT-a saopštili su da je to tužilaštvo osnovnom sudu u tom gradu predložilo i određivanje pritvora tim osobama. Predstavnik generalnog sekretarijata vlade Crne Gore u Savetu Agencije za sajber bezbednost Goran Dragaš saopštio je da neće učestvovati u daljem radu Saveta dok se ne obezbede zakonski uslovi za njegovo funkcionisanje, navodeći da predsednik Saveta istovremeno obavlja funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise, što, kako tvrdi, predstavlja nepravilnost i potencijalni sukob interesa, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a ponegde je moguć kratkotrajan pljusak ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Radio.
1: Samo hitovi.
2: Red hitova, red priče, vreme da se polako razbuđujemo. Dobro jutarnji program TD i radija i dalje u ovom drugačijem izdanju i dalje B postava dobrojutarnjeg. Sofija i Stefan sa vama, vraćaju vam se papisi u nekih desetak dana.
3: Mi se nadamo.
2: Priživljavamo ove vrućine, kažu danas vrhunac toplotnog talasa do 40 stepeni, tako da kako drugačije to da preživimo. Ajde za početak mi ćemo da obezbedimo hitove, može tako?
3: Može. Ajde, vi vodicu obezbedite.
2: Vi za rasklađenje nešto. Ej, ja i u nastavku. Dolce Vita, dobro jutro.

0: Ja, Girls. Snoop Dogg, naravno.
1: Snoop Doggy Dogg.
0: Snoop Doggy Dogg. Pojavila se vest, odnosno, ne znam, ovi paparacu su ih slikali kao poznate ličnosti. Sad, ko je od poznatih lupom u Crnoj Gori, u komšinskoj nam zemlji, i slikali ovu Katy Perry i ovog njenog muža, bivši, šta je on, kanadski premijer, predsjednik, onaj Justin Trudeau, u Kotor došli ljudi.
1: Yes.
0: Da, i uopšte niko nije fasciniran njima, oni su najnormalnije tamo u plećaku kupuju krofnice, razumeš da ona žena što...
1: Naravno, to je crno, pa da je došla Ćana, svi bi se slikali.
0: Svi.
1: Šta se slika s Katy Perry? Mislim.
0: Niko, kao, ništa, druže,
1: šta? Ti kažem?
0: Katy Perry, kao...
1: Stoja, Ćani.
0: Ko da dođe, Ko da dođe, lupam sad na crnogorsko primorje, da su došli i da kažeš, ovo je kao...
1: Ja ti kažem Ćana.
0: Ne, dobro, ali njih viđamo, Sofija, stvarno.
1: Pa ne, viđa se Ćana baš često, ako ne ideš na ove proslave što se ulazi kamionom, ne viđa se, od svetskih.
0: Misliš da je to, da, od svetskih?
1: Pa ne znam, svetsko naše, znaš.
0: Baš mi začeli, Leoni i Callum Scott, Rastoko i Stage.

0: Marketing TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvijezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Sponzor IRCOM, boje od poverenja. Vesti, vesti TDI radija. Vijesti, vijesti TDI radija.
1: Sudijama, državnim tužiocima i nosiocima ustavno-sudskih funkcija od naredne godine mogli bi biti povećani koeficijenti za obračun zarada za 30%, a uz to će prvi put posebnim zakonom biti uređena njihova prava na dodatke, stanarine, službene stanove, životno osiguranje, jubilarne nagrade i druga primanja. To je predviđeno predlogom zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, koji je vlada uputila skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Primjena zakona planirana je od 1. januara 2027. Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta, saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, u kom Teheran želi kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem, uz mogućnost intervencije ukoliko je to potrebno. SAD su zabeležile napredak u tim razgovorima, ali sporazum još nije zaključen. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela, a koja se održava u Rimu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na severu. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 17 minuta tačno, vreme je da vas nešto pitamo. E sad, jedno onako romantično pitanje.
2: Romantično?
1: Nije baš romantično, ali evo ovako glasi pitanje. Ono što je za ženu cveće kao poklon, za muškarce šta? Znači, ako je za vas cveće uvek ono kao sigurica, kao poklon, što je to za nas? Pošto mi u suštini slabo, mi sami ne znamo.
2: Neka fotka u kasne sate možda.
1: To je zanimljivo. To je zanimljivo. To bi moglo da bude pandan cveće. Ali eto,
2: misliš,
1: to bi moglo
2: da... Misliš da je to u rangu. Možda... da ga ostaviš da pije svoje omiljeno pićence dok
1: pohvalite.
2: Gleda utakmicu.
1: Može, to je zanimljivo.
2: Kompliment.
1: Da nas pohvalite, da kažete bravo, baš si super ovo popravio.
2: Iako, ono što je za ženu cveće, za muškarca je kompliment možda.
1: Naprimer.
2: Stefane, kako sjajno vodiš.
1: Ne da me lažeš. Zaista da misliš. Vaše primere na Viber 069-308-9399. Ono što je za ženu cveće kao poklon za muškarca je šta? Pun rezervoar možda.
2: Ali da mu vratiš kola s punim rezervoarom.
1: Da, to sam je mislio. Sonic u nastavku iz Sky, dobro jutro.

0: Radio. Samo hitovi. Samo hitovi i malo priča u sto. Pitanje jutra ovog jutra glasilo je: ono što je za muškarca, ono što je za ženu cveće, za muškarca je. Pozvali smo vas da pišete vaše odgovore na Viber 069-3089-399. Šta kažu ljudi na Viberu, Sofija?
1: Kaže Aca, za muškarca je bilo šta od suplementacije za teretanu ravno cveću.
0: Jeste.
1: Zapravo, bravo Aco.
0: Kao vama kad kažemo kao evo ti karamfil, nama kao evo ti kao kreatin.
1: Karamfil.
0: Ruže, šta god.
1: Dobro, da, ajde, baš karamfil. Baš karamfil. Ti gledao domaće filmove,
0: dobro,
1: čoveče.
0: Ajde.
1: Kaže Vladan da ono što je za ženu cveće, za muškarca je da ide sa drugaricom na produženi vikend, da mogu na miru sa ortacima da pikam
0: fudbal.
1: Da,
0: bravo,
1: ona
0: bravo.
1: Ide s drugaricom, evo, na produženi.
0: Tako je, tako je, da može onda igra na miru fudbal. Tako je, eto ideje za vas, dame, pišite. Tiho popodne, bez gunđanja i zvocanja kad se vratim kući iz posla. Da, to je pandan cveću. Dobro, jeste.
1: Mora to negunđanje se zasluži. Ono što je za ženu cveće, to je za muškarca, Milena kaže, kolač.
0: Da, kolač, dobro, ne znam sad baš, ali okej. Okay. Hrana uglavnom neka. Hrana može.
1: Ja misliš ono da dolazi ljubav preko stomaka?
0: Ne mislim, znam sigurno. Da, šta kaže dalje?
1: Kaže, odeš i napuniš mu rezervoar. Pa, fino, iskreno.
0: Dobro, to je lep primjer.
1: Omogućiš mu kotlić i društvo. Šta to znači
0: omogućiš?
1: Znači, izgubim se, nestanem.
0: Društvo. Ono što je za ženu cveće kao poklon za muškarca je, kaže, gajba onog soka od hmelja.
1: Aha.
0: Apsolutno.
1: Aha. Kaže da. Čeda, čim vidim čarape na poklon, znam da me neko voli.
0: Ne, ali mi to dobijamo. Čarape, gaće, perorez. Perorez ne dobijamo, to možda, ne znam, pre par vekova je bio poklon za muškarce.
1: Dobro, kako se to sad zove drugače?
0: Kao, gaće, čarape, kajš i novčaniki.
1: Švajcarski nož.
0: Švajcarski nož, da, bravo, jeste, da mi da imamo da ljuštimo jabuku, kako smo mi jednostavno biti. Offenbach i Wasted Love, nastavku, dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ko napada danas?
2: Danas napada Partizan. Fudbaleri Partizana na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol. Prvi meč, treći kola kvalifikacija. Ovo je Liga konferencije u pitanju. Tako da Zvezda je pre neki dan izgubila u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoela Berševe 1-0. Vidjet ćemo kako će se pokazati crno-beli pred svojim navijačima. Žele da naprave taj prvi korak ka plasmanu u play-off. Kad vidim kao analitičar stručni ili imaš nešto
1: kao
2: da kažeš.
1: Kao stručni analitičar, a misliš moje predviđanje da bacim pogled
2: da,
1: u kuglu?
2: Da, da.
1: Pa bacim pogled u kuglu, čekaj, moram da vidim ovaj logo kluba. Ovo tabo, ne, Partizan će pobediti.
2: Partizan će pobediti,
1: sigurno.
2: Eto, čuli ste. Pratimo Partizan protiv Tobola večeras od 21 čas.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sudijama, državnim tužiocima i nosiocima ustavno-sudskih funkcija od naredne godine mogli bi biti povećani koeficijenti za obračun zarada za 30%, a uz to će prvi put posebnim zakonom biti uređena njihova prava na dodatke, stanarine, službene stanove, životno osiguranje, jubilarne nagrade i druga primanja. To je predviđeno predlogom zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, koji je vlada uputila skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Primjena zakona planirana je od 1. januara 2027. Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta, saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, u kom Teheran želi kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem, uz mogućnost intervencije ukoliko je to potrebno. SAD su zabeležile napredak u tim razgovorima, ali sporazum još nije zaključen. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela, a koja se održava u Rimu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na severu. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: Marketing TDI. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 6. avgust Bokambers, petak 7. avgust Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Samo hitovi. Sofija i Stefan sa vama bili i ovog jutra, razbuđivanje na Teddy Radio s hitove. Ako ćete da organizujete neka, teško je isto organizovati na ove temperature, realno, nekako ne izlaziti sve kuće, najbolje, najviše bi bio ono, još ćeš da platiš, još ćeš da potrošiš pare, još ćeš da se skuvaš. Ali evo, ovaj, organizaciju, za organizaciju nečeg romantičnog može da se pobrinu planete. Susret meseca i šest planeta, kažu kiša meteora, spektakl na nebu u avgustu, tako da onako jedno besplatna romantika. Kažu, vidjet će se, moći će da se vidi, kako se zove, dvogledom, ili ako baš imate neku ono fancy opremu, neki teleskop.
1: Evo, baš metora. Jedan nosim u gepeku.
0: Dobro, kaže, dvogled imaš, čoveče.
1: Možda može da se iznajmi teleskop. Kako? To je dobar dejt. Zamisli si neko se istima da iznajmi teleskop da bi te vodi da gledate zvezde.
0: Da,
1: e,
0: da,
1: to je
0: da,
1: cool.
0: Da,
1: e, da, to da, je da, cool, ljudi, kakve večere, kakve rasprave, ko plaća koje račune, koje se, šta se pije, šta se jede, s koje strane ide koja kašika, viljuška.
0: Nervo,
1: ajde, nađi
0: poljanče,
1: teleskop
0: lepo,
1: i odvedi me na poljanče da gledamo zvezde.
0: Eto, čuli ste, šta u stvari žele.
1: Da lajmo na zvezde.
0: Tako je, teleskop, poljanče, ćebence i da se gleda u nebo. Molim lepo.
1: Na primer.
0: Besplatno, tako da eto i to smo vam, i to smo vam sredili za hitove, naravno Teddy se pobrinuo. Lost Frequencies i Bastilja, Head Down u nastavku, dobro jutro.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Viesti, Viesti, TDI Radio.
2: Posle 3,5 dana zastoja, termoelektrana Pljevlja je nastavila rad. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu i trenutno proizvodi oko 180 MW električne energije. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutru usled kvara u razvodnom postrojenju crnogorskog elektroprenosnog sistema. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane. Trane Pljevlja. Sudijama, državnim tužiocima i nosiocima ustavno-sudskih funkcija od naredne godine mogli bi biti povećani koeficijenti za obračun zarada za 30%, a uz to će prvi put posebnim zakonom biti uređena njihova prava na dodatke, stanarine, službene stanove, životno osiguranje, jubilarne nagrade i druga primanja. To je predviđeno predlogom zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije koji je vlada uputila skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Primjena zakona planirana je od 1. januara 2027. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija do 31. jula realizovalo je najveći deo aktivnosti predviđenih programom rada za ovu godinu, dok je većina preostalih obaveza planirana za četvrti kvartal i još nije dospela za izvršenje. Pored planiranih aktivnosti, resor je tokom godine realizovao i niz dodatnih projekata koji nisu bili obuhvaćeni godišnjim programom rada. Premijer Milojko Spajić poručio je da vlada nastavlja da pruža podršku domaćim festivalima koji doprinose promociji crnogorske kulture, turizma i lokalne ekonomije. Spajić je nakon održanog Baden Festa najavio predstojeće 15. izdanje Lake Festa, koji je ocenio najvećim rock festivalom u Crnoj Gori. Japan obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. augusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom, stradalo je oko 140.000 ljudi. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik SAD-a Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje poverljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana prijavljene su dve eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbedni.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na severu. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Marketing TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Представлја летњу сезону 2026. Наступају
1: 30. јул Фед Легранд, 6. август Лейтбек Лук, 13. август Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва.
2: 3 у 1, а кафа није. Шта се из-за тога крије? Рђу скрива, онда штити и на крају бојом кити. Прво место не да ником. Сви већ знају, то је
3: Ирком.
4: Када је боја за метал у питању, нема дилеме. Ирком 3 у 1 решава рђаве проблеме.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radija.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prigranice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Nemoj.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Posle 3,5 dana zastoja, termoelektrana Pljevlja je nastavila rad. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu i trenutno proizvodi oko 180 MW električne energije. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutru, usled kvara u razvodnom postrojenju crnogorskog elektroprenosnog sistema. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane Pljevlja. Sudijama, državnim tužiocima i nosiocima ustavno-sudskih funkcija od naredne godine mogli bi biti povećani koeficijenti za obračun zarada za 30%, a uz to će prvi put posebnim zakonom biti uređena njihova prava na dodatke, stanarine, službene stanove, životno osiguranje, jubilarne nagrade i druga primanja. To je predviđeno predlogom zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije koji je vlada uputila Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Primjena zakona planirana je od 1. januara 2027. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija do 31. jula realizovalo je najveći deo aktivnosti predviđenih programom rada za ovu godinu, dok je većina preostalih obaveza planirana za četvrti kvartal i još nije dospela za izvršenje. Pored planiranih aktivnosti, resor je tokom godine realizovao i niz dodatnih projekata koji nisu bili obuhvaćeni godišnjim programom rada. Premijer Milojko Spajić poručio je da vlada nastavlja da pruža podršku domaćim festivalima koji doprinose promociji crnogorske kulture, turizma i lokalne ekonomije. Spajić je nakon održanog Baden Festa najavio predstojeće 15. izdanje Lake Festa, koji je ocenio najvećim rock festivalom u Crnoj Gori. Japan obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. augusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom, stradalo je oko 140.000 ljudi. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik SAD-a Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje poverljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana prijavljene su dve eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbedni.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na severu. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

uživo sa plaže Kamenovo, Teddy Otvoreni studio, pub sa vama. Novi radni dan za nas, vama odmor, mi radimo, stvaramo da vi uživate. Napredujemo, nema šta, mislim, čovjek svaki dan radi, radi, radi, a ja se nadam da ću jednog dana napredovati i zarađivati koliko dve ležaljke i suncobran na Svetom Stefanu. Ima vremena, kad porastem bit ću ležaljka. Uzor mi je dve ležaljke i suncobran. Dve ležaljke i suncobran na Svetom Stefanu treba da idu u biznis priču.

pizza na podijumu za igru. Kamenova plaža, Teddy otvoreni studio. Sad čitam, svi kače ovaj neki Poljak preplivao Baltičko more od Švedske do Poljske. Svi ga kače, ono, kao svaka čast. Druže, do Bove me mrzi da odem, ono, svaka čast. Alal ti ver. Ne znam šta ti je, što si prolupao, ono. Vjerovatno je bila fora, ono, iznevirila ga žena, ne. Kao ona je jedan što... Da se oladima.

Pozdrav za Miloša, o kome je pisana ova pesma. Show me love ga zovemo. Show me legend. Show me lovčin. Show me love. Uživo sa plaže Kamenu, žurka počinje, a? Tek je 12 sati, zavedi me da ne bude dosadno. Loko.

0: Marketing TDI. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Savjeta Agencije za cyberbezbednost Jovan Kljajić saopštio je da će i danas biti održan nastavak sednice Savjeta radi izbora direktora agencije, ističući da ne sme biti dozvoljeno da ta institucija ostane u vršiocu dužnosti. Kako je naveo, sednica je zakazana pretposlednjeg dana roka za izbor direktora, uprkos tome što je, kako tvrdi, član Savjeta Goran Dragaš već najavio da neće biti prisutan. On je dodao da se drugi član Savjeta Srđan Kadić nije obraćao javnosti, ali da je u elektronskoj poruci naveo kako će razmisliti o svojoj daljoj ulozi u radu savjeta. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu radiotelevizije Crne Gore nezvanično u vladi. Predlog ovog zakona trebalo bi da bude utvrđen danas ili sutra. Posle 3,5 dana zastoja, termoelektrana Pljevlja je nastavila rad, saznaje televizija Crne Gore. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutro usled kvara. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim drugim sistemom termoelektrane Pljevlja. Kako su ranije kazali u elektroprivredi Crne Gore, celokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je bio stabilan uz redovno snabdevanje svih kupaca. Podgorička policija uhapsila je NK nakon što je pretresom stana koji koristi pronašla automatsku pušku sa pripadajućim okvirom, saopšteno je iz uprave policije. Nakon prikupljenih obaveštenja o slučaju je obavešten državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio hapšenje NK. Službenici podgoričke policije identifikovali su u kratkom roku i po nalogu osnovnog državnog tužilaštva uhapsili dve osobe s A i EG osumnjičene za izvršenje teških krađa. Japan obeležava 81-godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo hitovi.

pa šta nama treba, ne treba nam ništa. More, eventualno neka jahta. Šta nam treba, ništa. Jedno 300-400 evra dnevno. To je normalnom čovjeku dosta. Nastavljamo sa žurkom, plaža Kameno.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, prvenstveno u planinskim oblastima na severu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Hvala Ed Sheerane. Dobar si, dobar si, Azizan. E, tu smo na Kamenovu. Od, hvala brati, kaže najjači si. Ja da dobijem neku pohvalu, majku. Radim tu kod, nisam dobio nikakvu pohvalu. E, dolazi nam Bokambers od 3, on je isto jak DJ. Tako da ne prestaje sa žurkom. Ovo je Dolce Vita. Nemojte da rimujete, molim se.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Savjeta Agencije za cyberbezbednost Jovan Kljajić saopštio je da će i danas biti održan nastavak sednice Savjeta radi izbora direktora agencije, ističući da ne sme biti dozvoljeno da ta institucija ostane u vršiocu dužnosti. Kako je naveo, sednica je zakazana pretposlednjeg dana roka za izbor direktora, uprkos tome što je, kako tvrdi, član Savjeta Goran Dragaš već najavio da neće biti prisutan. On je dodao da se drugi član Savjeta Srđan Kadić nije obraćao javnosti, ali da je u elektronskoj poruci naveo kako će razmisliti o svojoj daljoj ulozi u radu savjeta. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu radiotelevizije Crne Gore nezvanično u vladi. Predlog ovog zakona trebalo bi da bude utvrđen danas ili sutra. Posle 3,5 dana zastoja, termoelektrana Pljevlja je nastavila rad, saznaje televizija Crne Gore. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutro usled kvara. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim drugim sistemom termoelektrane Pljevlja. Kako su ranije kazali u elektroprivredi Crne Gore, celokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je bio stabilan uz redovno snabdevanje svih kupaca. Podgorička policija uhapsila je NK nakon što je pretresom stana koji koristi pronašla automatsku pušku sa pripadajućim okvirom, saopšteno iz uprave policije. Nakon prikupljenih obaveštenja o slučaju je obavešten državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio hapšenje NK. Službenici podgoričke policije identifikovali su u kratkom roku i po nalogu osnovnog državnog tužilaštva uhapsili dve osobe s A i EG osumnjičene za izvršenje teških krađa. Japan obeležava 81-godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
4: Kamenovo.
5: Sto dana ljeta, sto dana Kamenovo Beach.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, prvenstveno u planinskim oblastima na severu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

pravim ovde u pesku zamak. Majke mi da fleksujem uz ovu pesku. Deco, dajte te lopatice i ovo. Treba mi nešto. Vraćam brzo. A vidio sam braću na TikToku, napravili sve, zakopali rupu i napravili se pare na plaži. To ovde ne morate raditi na Kamenovu, ali dobro je.

Kelmi Harris ili Harris, zavisli, Viber ili Viber, kako vam je lakše, uživo sa Plaže Kamenov, My Way. E, 10 do 2 je, što znači imate još malo vremena da zauzmete mesto, jer žurka traje. U 3 imamo DJ-a, od sad sam ja, DJ Bokambers, dobro.

Kamenovo Beach. Otvoreni studio, Teddy Radio. Prišao mi brat, kaže, jel svaki dan ovako žurka ovde? I jeste svaki dan i 100 dana leta traje. Sutra dolaze Kubanke i Kubanci, ok, evo i za žene da kažem. Biće žurka do kraja leta i duže. Ajmo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, prvenstveno u planinskim oblastima na severu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

slušate sportski program. Fudbalska groznica zahvatila je Tursku nakon što je egipatski fudbaler Mohamed Salah stigao u Trabzon, čime je potvrđen jedan od najznačajnijih transfera u istoriji turskog fudbala. Salah je u Trabzon stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Liverpoolom. Navijači su preplavili aerodrom u Istanbulu kako bi Egipćaninu priredili prvi doček. Po izlasku iz aviona Salah je pozdravio okupljene i predvodio navijanje pre nego što se uputio na lekarske preglede u automobilu predsjednika kluba. Salaha su potom u Trabzon sačekale hiljade navijača. Klub je prethodno zamolio navijače da izbjegavaju korišćenje privatnih automobila i da ograniče upotrebu pirotehnike zbog bezbednostnih razloga i saobraćajnih gužvi. Kada je njegov privatni avion sleteo na aerodrom u Trabzonu, hiljade navijača priredili su mu nezaboravan doček uz ovacije i pesmu. U pratnji predsjednika Salah je sa oduševljenjem predvodio navijanje pre nego što se obratio okupljenima. Neverovatno sam srećan što sam ovde. Teško je i opisati koliko sam iznenađen. Ovde je 25.000 ljudi, ne sjećam se kada sam ikad video nešto slično, osvajao sam trofeje u svakom klubu za koji sam igrao, uvek sam bio uspešan i nameravam da to ponovim i ovde, poručio je Salah. Predsjednik kluba se zahvalio navijačima, Mohamed Salah je svetska zvezda, a naši navijači su pokazali celom svetu kako treba dočekati takvog igrača. Salah je potpisao dvogodišnji ugovor.

0: slušate sportski program.
1: Evroliga je na zvaničnom sajtu objavila prvu procenu snaga timova pred sezonu 2026-27, iako prelazni rok još nije završen, a pripreme većine klubova tek predstoje. Na vrhu liste nalazi se Panathinaikos, koji je dodatno pojačao sastav dolaskom Silvena Francisca, dok se kao ključni adut ističe trener Željko Obradović. Iza atinskog velikana slijede aktuelni šampion Olympiakos, Fenerbahče, Real Madrid i Hapoel Tel Aviv. Među prvih 10 nalaze se još Dubai, a na dolu Efes, Žalgiris, Olimpija, Milano i Crvena zvezda, koja je u ovom trenutku bolje rangirana od Partizana. Rang listu su sastavili analitičari zvaničnog sajta Evrolige, uz napomenu da konačan poredak predstavlja prosek njihovih glasova i da nije postojalo potpuno jednoglasno mišljenje.

0: slušate sportski program.
1: David Bertans odlučio je da završi reprezentativnu karijeru u dresu Letonije posle 15 godina. Iskusni šuter saopštio je odluku putem oproštajnog videa na društvenim mrežama, istakavši da je morao da posluša svoje telo i fokusira se na klubsku karijeru. Bertans je za Letoniju nastupao na tri Eurobasketa 2011., 2011., 2017. i 2025. godine, kao i na svetskom prvenstvu 2023. 33-godišnji košarkaš trenutno nastupa za Dubaj u Euroligi i ABA ligi. Prošle sezone je u najjačem evropskom takmičenju prosečno beležio 8 poena, 2,4 skoka i 1,1 asistenciju. Posle 15 godina došlo je vreme da završim reprezentativnu karijeru, ali sa ponosom gledam na sve što sam doživeo i uvek ću biti jedan od najvećih navijača nacionalnog tima, poručio je Bertans.
0: Sportski program.

0: Metno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neven.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
8: chemoimpex.me.
6: Poručite online.
9: Chemoimpex. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
10: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 6. avgust Bokambers, petak 7. avgust Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: subota, 19. septembar, BMX Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Sponsor IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, prvenstveno u planinskim oblastima na severu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
3: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
2: Boje od poverenja.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.

0: svetlo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

U pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo-Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemo-Impex.me. Chemo-Impex. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 6. avgust Bokambers, petak 7. avgust Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI radio. Samo jedan.

0: Marketing TDI.
1: Ajd, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške sunke.
1: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Meeting. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888.
4: Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill, Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Posle 3,5 dana zastoja, termoelektrana Pljevlja je nastavila rad. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu i trenutno proizvodi oko 180 MW električne energije. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutru usled kvara u razvodnom postrojenju crnogorskog elektroprenosnog sistema. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane. Trane Pljevlja. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija do 31. jula realizovalo je najveći deo aktivnosti predviđenih programom rada za ovu godinu, dok je većina preostalih obaveza planirana za četvrti kvartal i još nije dospela za izvršenje. Pored planiranih aktivnosti, resor je tokom godine realizovao i niz dodatnih projekata koji nisu bili obuhvaćeni godišnjim programom rada. Premijer Milojko Spajić poručio je da vlada nastavlja da pruža podršku domaćim festivalima koji doprinose promociji crnogorske kulture, turizma i lokalne ekonomije. Spajić je nakon održanog Badem Festa najavio predstojeće 15. izdanje Lake Festa, koji je ocenio najvećim rock festivalom u Crnoj Gori. Japan obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik SAD-a Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje poverljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana prijavljene su dve eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbedni.
2: Predsjednik Saveta Agencije za sajber bezbednost Jovan Kljajić saopštio je da će i danas biti održan nastavak sednice Saveta radi izbora direktora agencije, ističući da ne sme biti dozvoljeno da ta institucija ostane u vršiocu dužnosti. Kako je naveo, sednica je zakazana pretposlednjeg dana roka za izbor direktora, uprkos tome što je, kako tvrdi, član Saveta Goran Dragaš već najavio da neće biti prisutan. On je dodao da se drugi član Saveta, Srđan Kadić, nije obraćao javnosti, ali da je u elektronskoj poruci naveo kako će razmisliti o svojoj daljoj ulozi u radu saveta.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu radiotelevizije Crne Gore, nezvanično u vladi. Podgorička policija uhapsila je NK nakon što je pretresom stana koji koristi pronašla automatsku pušku sa pripadajućim okvirom, saopšteno iz uprave policije. Nakon prikupljenih obaveštenja o slučaju je obavešten državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio hapšenje NK. Službenici podgoričke policije identifikovali su u kratkom roku i po nalogu osnovnog državnog tužilaštva uhapsili dve osobe s A i EG osumnjičene za izvršenje teških krađa. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu nekadašnje sudije Ustavnog suda Fetije Međedović, ukinuo presudu Vrhovnog suda Crne Gore i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, jer redovni sudovi nisu suštinski ispitali njen ključni navod da joj ustavom garantovani devetogodišnji mandat nije mogao biti prevremeno prekinut ustavnim zakonom za sprovođenje amandmana na ustav donetim prostom većinom mimo razloga za prestanak funkcije propisanih samim Ustavom. Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović i profesorka doktorka Svetlana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, potpisale su memorandum o saradnji koji predviđa različite oblike saradnje, a poseban segment čini priprema i organizacija učešća Arhitektonskog fakulteta na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će se održati na Tajlandu ove godine. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobedu savladavši selekciju Nemačke rezultatom 11-10. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Dimitrije Milić sa 3 postignuta gola i proglašen igračem utakmice. Po 2 pogotka postigli su Branko Đurđevac i Mlađen Kovačević, dok su po jednom mrežu protivnika zatresli Vukašin Gojković, Nikola Mršulja i Marko Franeta. Državna komunalna inspekcija naložila je hitne mere kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje požara na privremenom skladištu komunalnog otpada u Plavu, kao i unapređenje uslova na toj lokaciji u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Kako navode, inspekcijski nadzor sproveden je 3. i 4. avgusta na lokaciji koja služi kao privremeno skladište otpada za opštine Plav i Gusinje. Kontrola je obavljena u DOO komunalne delatnosti Plav, kojem su povereni poslovi upravljanja i održavanja lokacije, kao i u opštinama Plav i Gusinje, a o naloženim merama obavešten je predsednik opštine Plav.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je maloletnog MM zbog sumnje da je počinio krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela. Kako je saopšteno iz SDT-a, tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi maloletnik u Nikšiću, pronađeni su predmeti i tragovi koji, kako navode, ukazuju na osnove sumnje da je izvršio navedeno krivično delo. Nikšićka policija uhapsila je N.A. zbog sumnje da je podmetnula požar na jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću izvršen je uviđaj kojim je utvrđeno da je požar oštetio ulazna vrata objekta. U Bijelom Polju je otvorena, adaptirana i savremeno opremljena jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u čiju je adaptaciju i nabavku medicinske opreme uloženo ukupno 260.296 eura. Od tog iznosa 120.000 eura obezbeđeno je iz državnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore izdvojio 27.796 eura iz sopstvenih sredstava. Značajnu podršku pružila i lokalna zajednica, pa je opština Bijelo Polje donirala 80.000 eura. Povodom obeležavanja značajnog jubileja, 150 godina od bitke na Fundini, Skupština Crne Gore bit će pokrovitelj svečane manifestacije u organizaciji Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore, koja će biti održana 7. avgusta sa početkom u 20 sati na Orljevu u Kučima. Uganda tuguje za jednim od svojih najpoznatijih fudbalera, Davidom Ovorijem, koji je preminuo u 27. godini nakon što su ga, prema sumnjama policije, pretukli razbojnici u blizini njegove kuće u Kampali. Policija je saopštila da je Ovori zadobio smrtonosne povrede nakon što se suprotstavio pokušaju pljačke mobilnog telefona i drugih ličnih stvari, što je izazvalo talas tuge i obnovilo javni bes zbog sve učestalijeg nasilnog kriminala u toj zemlji. Ovori je bio kapitan Vile, najtrofejnijeg kluba premijer lige te zemlje.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i izvršna direktorka Agencije za prostorno planiranje Crne Gore Svetlana Jovanović potpisali su ugovor o izradi prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat. Plan se izrađuje za period do 2040. godine i obuhvata celokupnu teritoriju opštine. Vrednost ugovora iznosi 270.000 eura, a rok za izradu je 12 meseci od dana dostavljanja odluke o izradi plana izvršiocu, prenosi Radio Tivat. U okviru procesa izrade ovog strateškog dokumenta, opština Tivat organizovala je sastanak sa predstavnicima tivatskih mesnih zajednica, kojem su prisustvovali izvršna direktorka agencije, članovi stručnog tima i predstavnici rukovodstva opštine. Cilj sastanka je bio da mesne zajednice iznesu pitanja, sugestije i predloge koji će doprineti kvalitetnijoj izradi budućeg prostorno-urbanističkog plana. Koordinisanom akcijom više državnih institucija u Starom gradu u Kotoru zaplenjena je velika količina krijumčarene i krivotvorene robe bez odobrenja nosioca žiga, pronađene u prodajnim objektima i magacinima, dok će dalji postupak voditi osnovno državno tužilaštvo, uprava carina i kriminalistička policija, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, stiglo nam je 12 sati, što automatski znači da je Ritam dana počeo. Gde ste, kako ste, šta radite trenutno? Da li ste na poslu? Ako jeste, družimo se zajedno, sve do 4, guramo zajedno smenu i nema šanse da neće brzo proći. Ko je u vožnji, samo lagano, legende. Poštujte ove saobraćajnu signalizaciju, poštujte propise, naravno znamo da poštujete, ali eto čisto da napomenem, ako ste krenuli na odmor, samo odmorite, samo lagano i želimo vam srećan put. Ko je krenuo na žurku, ljudi, dobro se uživajte, za nas popite neku pićenci u naše ime. Svakako u prvom satu, kao i uvek, slušamo moje drage kolege iz jutarnje smene, šta su to imali najzanimljivije da nam kažu, odnosno šta su imali najzanimljivije u svojim emisijama. Svakako mi idemo kao i svaki večeri, manje priče, više muzike, više druženja i više dobre energije, pa možemo da startujemo ovaj ritam dana. Bucalo sa vama je sve do 4, a mi u nastavku slušamo

0: TDI radiju.
1: Evo ovako je vas pitanje. Ono što je za ženu cveće kao poklon, za muškarce šta? Znači, ako je za vas cveće uvek ono kao sigurica, kao poklon, šta je to za nas? Pošto mi u suštini slabo, mi sami ne znamo.
2: Neka fotka u kasne sate možda.
1: To je zanimljivo. To je zanimljivo.
2: To
1: bi moglo da bude pandan cveće. Ali eto,
2: misliš
1: to bi moglo
2: da... Misliš da je to
1: da,
2: u rangu. Možda... da ga ostaviš da pije svoje omiljeno pićence dok gleda utakmicu.
1: Može, to je zanimljivo.
2: Kompliment.
1: Da nas pohvalite, da kažete bravo, baš si super ovo popravio.
2: Iako, ono što je za ženu cveće, za muškarca je kompliment možda.
1: Naprimer.
2: Stefane, kako sjajno vodiš.
1: Ne da me lažeš. Zaista da misliš.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pitanje jutra ovog jutra glasilo je: ono što je za muškarca, ono što je za ženu cveće, za muškarca je. Pozvali smo vas da pišete vaše odgovore na Viber 069-3089-399. Šta kažu ljudi na Viberu, Sofija?
2: Kaže Aca, za muškarca je bilo šta od suplementacije za teretanu ravno cveću.
1: Jeste.
2: Zapravo, bravo Aco.
1: Kao vama kad kažemo kao evo ti karanfil, nama kao evo ti kao kreatin.
2: Karanfil.
1: Ruže, šta god.
2: Dobro, da, ajde, baš karamfil. Baš karamfil. Jesi ti gledao domaće filmove, čoveče? Kaže Vladan da ono što je za ženu cveće, za muškarca je da ide sa drugaricom na produženi vikend, da mogu na miru sa ortacima da pikam
1: fudbal.
2: Da,
1: bravo,
2: ona
1: bravo
2: ide s drugaricom, evo, na produženi.
1: Tako je, tako genijal je, da može onda igra na miru fudbal. Tako je, eto ideje za vas, dame, pišite. Tiho popodne, bez gunđanja i zvocenja kad se vratim kući iz posla. Da, to je pandan cveću. Dobro, jeste.
2: Mora to negunđanje se zasluži. Ono što je za ženu cveće, to je za muškarca, Milena kaže, kolač.
1: Da, kolač, dobro, ne znam sad baš, ali okej. Okay. Hrana uglavnom neka. Hrana može.
2: Ja misliš ono da dolazi ljubav preko stomaka?
1: Ne mislim, znam sigurno. Da, šta kaže dalje?
2: Kaže, odeš i napuniš mu rezervoar. Pa, fino, iskreno.
1: Dobro, to je lep primjer.
2: Omogućiš mu kotlić i društvo. Šta to znači
1: omogućiš?
2: Znači, izgubim se, nestanem.
1: Društvo. Ono što je za ženu cveće kao poklon za muškarca je, kaže, gajba onog soka od hmelja.
2: Aha.
1: Apsolutno.
2: Aha. Kaže da. Čeda, čim vidim čarape na poklon, znam da me neko voli.
1: Ne, ali mi to dobijamo. Čarape, gaće,
2: perorez.
1: Perorez ne dobijamo, to možda, ne znam, pre par vekova je bio poklon za muškarce.
2: Dobro, kako se to sad zove drugače?
1: Kao, gaće, čarape, kajš i novčaniki.
2: Švajcarski nož.
1: Švajcarski nož, da, bravo, jeste, jeste, da imamo da ljuštimo jabuku, kako smo mi jednostavno bić.

0: knows you've got to change. Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta vas najviše nervira u saobraćaju?
2: Ono kad bace opušak kroz prozor, stvarno bez veze.
3: Ja kad vidim da neko čačka telefon dok vozi, ja poludim.
4: Znači, kad krenu da mi trube na žuto, kad se upali na semaforu, gde si pošao, druže, deće, ćeš kroz mene da prođe.
1: Eto, čuli ste šta misli ovaj čovjek koji se vozi ispred ili iza vas, pa ajde da probamo da ne nerviramo jedni druge i da izbjegavamo reči kao što su tri lepe šargarepe, teraj se u peršun i sunce ti kalajsa.
5: When I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Anto verovatno u tom trenutku razmišljala o 100 drugih stvari, a ne o tome da je upravo bacila milion eura. Tek kad je stigla kući, usledio je potpuni šok. Član porodice rekao joj je da su izvučeni upravo brojevi koje je odigrala. Možete samo da zamislite taj trenutak. Verovatno joj je kroz glavu prošlo, a bukvalno sve. Sve odjedno. Gde je tiket, kada ga je posljednji put držala u rukama i da li ga je možda ipak sačuvala, a onda ono neprijatno saznanje. Ne, završio je u smeću. Odmah je otrčala nazad, ali je bilo već kasno. Kontejneri su bili ispražnjeni, a otpad odvezen naravno. U tom trenutku većina ljudi bi verovatno pomislila da je sve izgubljeno. Milion eura nestalo je među tonama otpada. Ipak priča tu dobija potpuno neočekivan obrt. Komunalne službe odlučile su da pomognu. Uspeli su da utvrde kojim je kamionom odvezen otpad, vozilo je preusmereno, a onda je počela prava mala potraga. Ne za izgubljenim ključevima ili telefonom, nego za jednim malim papirom vrednim milion dolara. Potraga nije trajala sat ili dva, trajala je više od jednog dana, radnici su pažljivo pregledali ogromne količine otpada, pronalazili je razne odbačene tikete i pokušavali da među njima pronađu baš onaj jedan koji je promenio nečiji život. Na kraju su upornosti isplatila, dobitni tiket pronađen je gotovo potpuno očuvan, verovatno nikad jedan komad papira izvađen iz smeća nije izazvao toliko radosti. Kad su joj javili da je tiket pronađen, žena nije mogla da zadrži suze. Posle toliko stresa od neverice i očaja do ogromnog olakšanja, emocije su jednostavno proradile. Za samo jedan dan prošla je put od osobe koja je mislila da je bacila milion eura do nekoga koji ipak dobio drugu šansu. Naravno, cela akcija potrage nije bila besplatna, organizovanje potrage, zaustavljanje procesa i detaljno pregledavanje otpada koštale su određeni iznos koji su dobitnici, pa naravno, platili. Ali kad pogledate konačan rezultat, teško je zamisliti bolju investiciju. A ovo je jedna od onih priča koje zvuče kao filmski scenarij, ali zaista se dogodilo. I možda nas sve podsjeti na jednu jednostavnu stvar. Pre nego što nešto bacimo, posebno ako je u pitanju neki račun, dokument ili tiket, možda nije loše da ga još jednom pogledamo. Nekad jedan mali komad papira može da vredi mnogo više nego što mislimo. Tako da ljudi, eto jedna zanimljiva priča koja nam je stigla iz Italije, pa bacite pogled baš na portale da vidite malo i taj klip i sve to, baš onako zabavno.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste među onima koji su odrasli uz pesme Linkin Parka, onda vas u septembru očekuje nešto baš posebno. Jedan od najuticajnijih rock bendova posljednjih decenija uskoro dobija dokumentarni film koji prati njihov povratak na muzičku scenu. Sama priča već obećava. Film donosi priču iza kulise i pokazuje kako je bend izgledao u periodu kada je pokušavao da pronađe novi put nakon jednog od najtežih trenutaka u svojoj istoriji. Publika će imati priliku da vidi retke arhivske snimke, trenutke iz studija, pripreme za koncerte i atmosferu koja je pratila nastanak njihovog novog poglavlja. Dokumentarac je režirao član benda Joe Han, koji kaže da mu je želja bila da fanovima pokaže stvari koje do sad nisu imali priliku da vide. Kako ističe, ovo nije samo priča o muzici, već i o prijateljstvu, upornosti i tome koliko je teško, ali važno nastaviti dalje nakon velikih životnih promjena. Film prati bend od prvih zajedničkih snimanja 2022. godine, pa sve do velikog koncerta u Sao Paulo, koji predstavlja jedno od ključnih poglavlja njihove nove ere. Uz dokumentara stiže naravno i poklon za fanove, kraj septembra bit će objavljen album sa 20 pesama snimljenih upravo na koncertu u Sao Paulo, pa će svi koji nisu imali priliku da budu tamo moći da osjeti deo atmosfere i kroz muziku. Povratak Linkin Parka prošle godine bio je jedan od najvećih tema u svetu muzike. Bend je predstavio novu pevačicu Emily i bubnjara Colina, čime je otvoreno potpuno novo poglavlje njihove karijere. Naravno, kao i svaki veliki povratak, ni ovaj nije prošao bez različitih reakcija. Deo publike dočekao je novu postavu sa oduševljenjem, dok je bilo i onih kojima je bilo teško da zamisle Linkin Park bez legendarnog Chestera. To je sasvim razumljivo jer je njegov glas obeležio generacije fanova širom sveta i ostavio neizbrisiv trag u istoriji rock muzike. Ipak, čini se da ovaj dokumentarac neće biti samo priča o jednom bendu, bit će to priča o tome kako ljudi pokušavaju da nastave dalje posle životnih promjena, kako nastaje nova muzika i kako izgleda kada se posle godine tišine ponovo izađe pred publiku. A upravo zbog toga ovaj film bi mogao da zainteresuje i one koji možda nisu najveći fanovi Linkin Parka, ali vole dobre i iskrene muzičke priče. Tako da eto, dosta filmova ove godine, pa čekamo i ove da ispratimo.
0: Slušali ste Rita.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A kako s ovim mladima, uvek ima nekih novina. Izgleda da generacija Z ima novi životni trend. Posle raznih izazova jutarnjih rutina koje počinju u 5 ujutru i aplikacija koje mere baš sve, sad je u modi nešto potpuno drugačije. Živeti kao italijanska baka. Da, da, dobro ste čuli. A trend nosi naziv Nona Maxing, a ideja je zapravo vrlo jednostavna. Umjesto da jurimo za savršenom produktivnošću, pokušavamo da usporimo i usvojimo navike po kojima su poznate italijanske none. A kako izgleda jedan takav dan, na primjer? Nema brojenja kalorija, nema obsesivnog gledanja u pametni sat, da li smo napravili dovoljno koraka, nema osjećaja krivice. Ako se malo odmorimo, umjesto toga, domaći ručak, lagana šetnja, kafa sa porodicom ili komšijama i vreme provedeno bez stalnog gledanja u telefon. Zanimljivo je da mnoge od tih navika nisu nikakva pa novost. Italijanske bake decenijama žive upravo tako. Kuvaju od svežih namirnica, jedu za stolom, kreću se tokom dana jer rade svakodnevne obaveze i ne razmišljaju o tome da li su odradile trening ili ispunile dnevni cilj aktivnost. One šetaju, ali ne broje korake, kuvaju, ali ne važu svaki gram hrane, druže se sa ljudima iz komšiluka, ali to ne zovu umrežavanjem. Jednostavno, pa bake ga jednostavno žive. I ono što je zanimljivo jeste da mnoge od tih navika se poklapuju sa onim što stručnjaci godinama govore kad je reč o zdravim načinima života. Domaća hrana, redovno kretanje, dovoljno odmora i kvalitetni odnosi sa porodicom i prijateljima. Sve su to stvari koje pozitivno utiču i na fizičko, a i na mentalno zdravlje. Posebno je lepo kad se odnosimo prema hrani. Obrok nije nešto što se jede usput između dva sastanka ili dogledamo telefon. Ručak ima svoje vreme, za stolom se razgovara, uživa se u hrani i društvu. Nekako zvuči jednostavno, ali danas mnogima upravo to je najviše nekako nedostaje. To je i ono što Italijani zovu slast nereda. E sad, šta to znači? Drugim rečima, sposobnost da nekad jednostavno ne radite apsolutno ništa. Bez osjećaja da gubite vreme, bez potrebe da svaki slobodan trenutak pretvorite u novi zadatak ili obavezu. Pa baš zato možda ovaj trend privlači toliko pažnje. Nije reč o skupim preparatima, posebnim dijetama ili nekim komplikovanim pravilima. Sve se svodi na nekoliko vrlo običnih stvari. Više razgovora, više kuvanja kod kuće, malo manje telefona i malo više vremena za sebe i ljude koje volimo, naravno. I možda je upravo to najveća poruka ovog trenda. Neka ne treba izmišljati nove formule za srećni život, dovoljno je usporiti, sesti za sto sa dragim ljudima, popiti kafu bez žurbe i podsjetiti se da ne mora baš svaki trenutak dana da bude maksimalno produktivan. Ponekad je sasvim dovoljno da jednostavno živimo, naravno i da slušamo samo hitove.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u taksiju.
0: Vožnja sama po sebi može biti stresna. Dodatnu neprijatnost svojim ponašanjem mogu doneti ljudi koji se voze, posebno u taksiju. Imajte na umu da vozač nije vaš psihijatar. Također, nije vidovit, pa je logično da ne zna sve prečice. Vozilo je njegovo radno mesto. Nemojte ostavljati đubre za sobom, a potrudite se da ne bude ni neprijatnih mirisa. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Evo, prijatelju, ova vrata su mi se sama otrgla iz ruke.
3: Da, da, dešava im se po nekoliko puta tokom dana. Gde vas vozim?
2: Prijatelju, ja sam krenuo kući. Žena me čeka i ne zna kako da joj kažem da nema plate. Nema plate, otela kafana.
3: Ne, oprostite mi što ne znam gde je vaša kuća, a sada me malo brine da li vi znate da se ova vožnja plaća?
2: Plaća? Ma prijatelju, Bog će ti plati. Daj vam neku peperu. Ma da ne prljaš peperu, jer ako ti si pod... šta se ne vidi.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: I dobro veče ljudi, dobro veče ljudi. Kako je, šta se radi, gde smo, šta smo, ko je na putu ljudi? Samo lagano, samo polako, sad ćemo proći, gde su to radovi, šta kažu iz Automoto saveza, kakva je situacija na putevima, da li ima gužve, da li se onako obustavlja negde saobraćaj, gde se menjaju trake što se tiče vožnje. Naravno, pre toga želimo da vam poželimo srećan put i ugodnu vožnju. Ritam dana je u toku, pa ajmo polako da vidimo šta kažu to iz Automoto saveza. Zbog visokih temperatura vazduha savetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Tako da ljudi, stvarno, ako vozite u najtoplijem delu dana, ponesite neko frižiderče pored vas da se hidrirate, da imate dovoljno vode ako negde slučajno stanete, da jednostavno budete mirni sa te strane. Pa ajmo mi na vreme da vidimo što se tiče radova i da se obezbedimo gde se to vrše radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara odobrava se promena režima na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 pa do 12 popodne, od 2 popodne do 8 uveče. U periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 9.8.2026. godine. Od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara za vreme prekida saobraćaja učesnici mogu koristiti alternativne putne pravce. Hajmo da vidimo dalje gde su to radovi. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lježnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Tako da ljudi, gde god da smo, šta god upravo radili, tu smo sa vama, vozimo se, družimo se, samo hitovi su tu tokom cele noći, lagani smo gde god da krenemo, mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju, pa možemo lagano na muziku da se malo onako dobro zagrejemo. Opet još jednom, gde god da ste krenuli, šta god da radite, srećan vam put.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, dobro veče ljudi. Kako je, šta se radi, gde smo trenutno? Ko je na poslu? Lagano, legende. Brzo ćemo preguramo smenu. Ko je trenutno u vožnji? Ej, stiže sad prava informacija šta kažu iz Automoto Saveza. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima. Tako da ljudi, jedna bitna još informacija: od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati pa do 26.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. To da znate, to je onako baš najbitnije. Pa ajmo mi da pređemo odmah na radove, da vidimo gde se to vrše i kakva je trenutna situacija. Do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Za period od 1.8.2026. godine do 1.9.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici i Petrovac, Podgorica Mioška Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i isto tako deonica Međuvršja, Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto sad stvarno zvanično znamo gde su sve to radovi, gde se trenutno obustavlja saobraćaj, kako će biti frekvencija vozila tokom dana i tokom noći. Svakako poštujte saobraćajnu signalizaciju ako putujete u toku dana dok je veoma toplo, ponesite neko frižiderče da bude tu vode, da imamo, da se hidriramo. Svakako Ritam dana je tu, pravimo društvo, vozimo se zajedno, čekamo zajedno i želimo vam srećan put.